cũng ngay từ đầu đầu coi ba mà có cái cái con má mà coi vào cái mạo cái u lô lại vào cái tổ để cái đầu đầu loại phải mà ở trong hạt đó mà coi tụi tụi để đau một uy để đau ba mươi để anh ở đâu nó coi cho thế thì để đau ngã xia xì để tốt khi ai u lô lại ai má mà coi vào để đau ngã còn loa ở phần âm nhạc thì mà phần lo cho lại cái được đau thôi. Quý ông đồng ngài và mình đi cùng đồng ngài chia sẻ cùng đồng ngài công ý định quý. Ở cụ, có lẽ thì đồng tôi hãy biết có lẽ ông đồng bản đồng hợp kia hãy hiệp ông phòng. Để cùng đẹp bác lời tôi lấy thì đồng tôi. Cái đồng lót tù mà ở cao thật thì có lẽ ở đồng ngài phố đoà. Nào tôi cũng đồng phải thủ tố đi. Nào tôi cũng đồng bù để, bây giờ cũng đồng. Bác cả hợp của ông đồng bác lê để có lẽ. Ở này có lúa ông tàu vậy, tàu lót tụ mãi cao tạp đi. Tàu lót tụ cả mãi bù lẻ ngã, là mở ngài có lúa. Kể tốt cả anh để đi nổ ai lót quá, để mãi có lúa ta kể kể. Ở cụ hát kể ông tàu mãi, có quý sư ai, để mãi có lúa, để mở cao tạp đi lại, để mà mà ông tàu kể. Ngài tàu có nhiều khóc có, có quý sư ai, ai lỗ lỗ, để mà tên sư ni, ta bù ai, ai ông bê sư ông tàu vậy. Ở khi mau cái tàu hút kia cầu thật ký, cái gì liêu, anh ăn phải thủ tốn, cho mà nào lo tỏa thầm ai, cho mà lao ma đi. Bởi nào bộ uy, tại là cái tóc cả này, nó cài hóa quật. Cho mà tóc cả ma đi, có lòng là ai tăng ta, ảnh đưa về sự động tàu. Ông có lẽ cái tàu tôi, cái tàu phó kỳ, và cả á hộ kỳ hộ tàu của tòa, nạ cô tàu kê mà mạo. Nhưng anh mẹ kê kê hệ ôi ứng về sự động tàu vậy anh. Nà của hô coi ý kia qua mẹ ý kia tao, ý tao tao ý tao có ký kia ô tua. Ô la hiền ý tao tao kang a kia ý kia. Nên ai mẹ ô có ko mày, cái kia tao tao kang a kia tao ô tua. Ô kia mau ý tao tao kia tao tao là nga kia ô tao ngài ba mì, tao ngài a kia. Kia xin tai ai lo tu kia ô tua, ta mọi ô pha. Tao vaga vaga ý tao ngài là kia kia ba mì, kia ô kia ba yay ai lo tu. Nó đau ngại và mình tự coi. Tưởng đau khi mọi chuyện là yên ảnh mẹ kể kia hệ ôi mà mà cười. Một chú đi chú đi kể phá các cách tội này mẹ của tôi. Cái tay mà la vào, cái phai hại đau lót chúng hòa phá mình. Cái mà la vào cái phá các hại lại ôi phá, nó đau ngại nó có phá lên hòa phá mình. Ở khi mà khi đau tôi, cái đau phá la là cái đau ôi quá. Nếu ngủ hàng nghề của tài tài bao, tài tài mà hình nó. Ai mẹ có dạy hóa của mày à bông bông. Nhớ ngồi tàu một bê bê dùa, và phía mau cái tàu tôi, cái tàu phá la lọc, cái tàu có tòa, cái tàu mì có tòa bê. Ở cái cây cơ này, mẹ coi à, cái tàu mì mà, cái tàu phá la lọc kia. Cái tàu phá la lọc, cái tàu có tòa. Thế là ngay tới, cái mau cái tàu tôi, cái tàu hốc của cái tàu phá mổ, thì ở cả lại, là em mê đi nô. Thì không mà mà như của hạ kịch ủ tà, thì ai phải ngả tà. Cái tàu hốc của cái tàu, phá mổ, thì phía mà cả lại. Ye ni meri no, ye mo ni no nga, ye mo ni kia ma ni. Ye ma ma ni, oku fai nga ta tu toi ma uan, ai meri no, ye mo kia ma ni, ye ma ya ako ni. Kuna ye pongpong ni, ye tau poka, mkato meri ya pongpong ni, ye kwa mga tuma ye di tau to, oku kei ta po ti ipe e o tua. Aki nao to, oku nao kong ni, ye te ya. Ono popo nga, oku. Cái ý hôn nộp ta cài kê. Nhớ ngô ai. Nghe ạ cũng xê xê luôn. Cả ngáo ngáo với ai má má nhị ông đạo đi ai. Ở cô kê phái mô nhị kê ai ổ tùa. Ở cô nê kê bú rê kê. Ở cô nê kê áp yô kê ý hôn nộp ta lô nhị. Bây giờ yên bông bông yên. Ở cô khai hê mà phá phê lưu yên kì tạo tô. Có phê ai kê chủ. Cô cô kê ai yên tạo phá lạ. Nhạc cụ tay nhị. Bây giờ ta ạ cô yên ổng đạo đi ai. Ông la văn ai kì họ át ta tụ kèm hệ tàu mộ ui. Ai tỏ ông hạ côi ạ ôi bởi áng hạ ôi ô tùa. Bởi áng hạ biệt tiên này ế tàu hốc của côi mám mà ô ca lạch. Nhiề ngài phí tụ côi ạ ôc tàu yây. Nhiề mà mạnh côi ịnh ôc tàu. Nó lô tông ạ phô nông ạ yà. Côi ngài phí hữu yên mà ngài tô lê bè mạc tàu tô. Cái phái ác kì hạ nó phô mạc báo ý. Mô phô mạ hí nô kì tì tàu tô ai phô phô là tông phô nhìn. Manuia, aku hapuleanga, aku otua aki asnawa.